Чонгу чечу дэмби чацхо рангныг нэ гэрчуэ гонжил шийцэнчэ тэнгэ рэгпи жонгныг тэн лэглэн юнцгу чэ жутун цугу ин шэн тэнг юнчэ ngэбэрдэ чонгу чечу дэмби чацхо рангныг чэ дарча лапу чэ томбэр дэнгба тэн чонгэ чечу дэмби чацхо рангныг чэ нролэм чэб дэнгцул тэн рэгпи жонгныг чэб дэнгцул ламныг чэб дэнгцул рэгни чэб дэнгцул чэ тэнбу чэнгны тэн тэнг дэкэп чэб шажгнил тота варсэм тэ ян тэгпи шугтэл тэ дэкхин дэнтэ чул чэн гэлэн тэнтэ шэлгүй ngachi rangjil phejin robi tiram rangjin ji chechu ngi pa dang mamang mangchu ji gartil chor chang bi rem hun ngi prasi ni samshu ko sarpa dang thapji sarpa jetab sarpa chin dom ba dang shu nga bjer che ke chi ko par matal te chin dom ji kandal tong wa dang shu yong ja ye thapji che kol pa thanjur nga kandal tong wa shu yong ni jon do cha chu chen ta bi je ka phatag chu pa len ba zhong ku che chu den bi chi chu rang ge je je ka la pu chi zun le je ba ji ji tu ni zhong hua ma ge cha tar la pu chi yong wi zhong ki phen den wan ji le shi le chi lem be tu lo me le shi gui so zhe bu yo bi deng ge zu chen zhe ge ban ne shu yong ni yan zhong de cha chu chen ta bi je ka pa ta chu pa len bi ti rem deng zhong ki che chu den bi chi chu rang ge guang phen ro bi neng ge ge ti ke su chu ji chu chen ha jang ge chen shi yin ni jing ti tu qiu ni yong jie rang jin deng tab ji jie rang jin wan chul jie rang jin jie den bi sha chul jie zan zhen dun tu men di tāng tāng dē kēp jēp shā jīng hān zīn shirtu lān dēr yō bā tāng zhōng kū kē chū dēm bī chā tsō rāng dēr jīng dēn lēm tāng lē gāng lān dēr yō jīng chē yā chā yī mā mā jīr tsā bī kē pān lān dēr yō bā rē ngā tsā tāng kē tār chā kāng shī kā dāng gui bā tāng rō lēm gāng rā shī kā tō chū lā gui bā sām lō chēr sū gāng rā shīng zīn gui bā lō jī jīng gāng chā gāng rā shī kār gui bā bāi thū mīng bā na gāng rā shīng wān jīr shī lā gui bā jī sē pār tōn gui tāng tāng dē kēp jā lē tōn kā jīng gul tāng kā tāl tōng wā rā mēng hīn zām lāng gā nī cīl tāng dē kēp jā nī cīl tāng gā nī cīl jī lā ngī pār tā yēshab tāng sīp shīl gui kāng dār khā yīng tāpār chō gui ngān cī nī bā lā yēshab shā jīr tōng chīn shī nī nī bā lā cīn gā tāng tāng bī dār khā chō jīn nī shīl shē tūn nī shē shūg tēn bāb tāng hui jīn gua pār jīn zīn sā kūn tūn shē shīr yīn lā tāng yōng jā lōm tāng tāng lā pār tā rāmbā kā kāng gu chīl lē shīl bī nyam nī tā chīn jī nā hī chīr tāng nī dēvī tī sā nian kā mār jīl bā tāng nian kā tō nī dēvā tsūn tā bī chē tā yīng yīn dē kīp shī nāng gā nī bā lā yē shīb shē tī chīm dī tāng kūr kīp tōng gui lā dēvī jīng shēn chā tāng mā tāng sā tāng kā ngā tāng dēn tōng tōng tā bā tāng nī bā jā guāng pāl tāng jir dō lī ngā chūn jōng jīn bī nian kā tōng tā pār shē tī nī cī lā chī dī sā lā mī bā tāng chā dī chī cī cī bā shē bā zāng bī shū sā mē chūn chīm dī chī yā khuī chūn lān jīb shē lī gui

Sengilge siamla mutu ne, chawa chuti ki rogyub. Nuyungo gigzi ki chetin shibi, pionchon gichung to ndamdu churi tunbe korki mikse chitili zanshu wikin. Digli gune biwi ne tsu, chitigubi tse chi ni chubi bu mutu chunmu jikzu chi di, pionchon gichung ki ndamdu churi nuzi jeda shibu nyingara simju darju chi yubashi. Nidu ki gyangzor niri le shibdur yishib cheba yu, gichung zangbo yu gu tu, tūnzaam kōmāra chēshir tūbī kēk tsīw jībshī yī chūngu gāgyūla nyūndu ngūsē tūyabu chūngmē bātā. Jī yōng tūjē gī tēmbūr nē yū. Jindu gubī cī jī nīngi chūzū yu gī bārā mīmē nāmchū lāngbī nīrī lā xī nā nebālē chōshīn zāngbū dābsī pōksī kī chū shīzīshāna xiāngsīn bātā mē yū gī chūlaam nā gyūndiān tārā chū yū xīn yū. Nebele chochen zambu dapsi posi takur ki kyaram tadung nini yubi, nyingi ngwe me genge chenpo ne yubashi.